0: ישבו בנסק בלפללש, נצבי שבו יש עוץ' בנסק בל, יום איק את הקוקאי, יום צ'ק את הקופש, יום קש את הקויוקות, נוקוצ'וויני כה תקוקים בזה, מוצ'קות הנשאו יש לצק בלה. הצ'חום נהנו צק בלילקת עוצ'ק, תי צ'יצ'י תקחונה כחל כך, ויאלל וצק בטל כעת עוצ'ק, ינצ'ח בנונטול, מאק, קו תק טיפ איתי ומפקה, וכבה נעת, למאק תונו, צ'ם בין אל וקוצ'ול, די ומפקה, קוקח לו, ויחל לו נעת בנטולת לו, כחנה לי לו, לקוצ'י לו, קו ינטונת מהם פעלה, קו ינטונת, כולל קו ינטלונת, שיפעלה לו, קו, Kuyantalunat nukuchmako tulaka takebalche ubinok te kuyantalunato tulaka takechich oboku yantalunato tulaka mash bintehka ho kuyantalunat lebetike katung ala tumenu kahnali loble kuchilo le mash sokutal natu kaba Unesh beti kung elu yotoch kakasaw kanche kapata kukutal kapata ke u usabal u kuchil malo oi oi te kaha tumen wa lenochmak e kahak bal ichilona tula kamash kuyantaluna at may tumbin o betalo kutsabal u kuchil u kuyantale ku kubisa lolti kubisa lukhanal ku kuting lukhan ku kutsabal u yoch sa yuke kubeta Tula ka ba siyo kabetie, kutsaba tie, tia kapata ke ukimak taluyol. Betuno, sansamal, u bin ilbiku, bin shimbat biku, bisabash kabeti. Leola le, tula ka ka, mintun siya ne, kukahlu yan tunat. Ay, litong bingkahan, jamashe kat, kasyahu utukul ka, kasyahu tane, Kabin yai kele le mas chente kulante kuchilo kutin lukan ku sabaluhay luyichkil ku kutsenta ku beta tumben wahuhanto chen untu makol mak ba shubela ken kabeto untu mak beato ne san samatak bin meyahe le tie ma tu betik mishbale so kole lebashk betik tono ti kushan le ti wat tasik nale yan utiali wak tasik ibe utiali ti wak kashtik bak uke tani ti le tie chen un tu foi ke mak ba shu bela ken sente con a shum pati beitu yoksitu pol bin u yabi le mak boka ho pu u shum patale le tum betike le nohochnato nohochium mak natu kabao Kabin binekan lukte ichekaho, kabinita bintan shekaito men sokupata ma yakuntan de kakelo. Beitung uchiko le mako bo kapu usat lunato, yantone kopu uke yiko yatan, yan kolele tu pata yichan, wamay tu kashta uhelu yichan, le pala lobo chen bate kubetko, minano nato chen tutukchi minano shul, minano pis kubetko, le ola le achbin. Ascia le nato bei tun kai che le batte lo le sputilo bei kai tu lac le ec tambal e ce lobo capo u cin cin tanno capo u iai tu bao bal tu bazzi lo e caro pu casta mi sba cunata tu bel tu laca cucul pacu u becco balo le ola al tune i ancia juntul mac e te cao capiala che inwet ka halesh lebash ku yuchul tona hach yaya baal tumen le kahta le yumnat ichilono kahante eshkat sa ukanche belay ukanche tikulan le tsutilo le kanche bela utikulan le makolilo le ukanche tikulan le tsiming makilo le olale belay dank la sinin datu men zok pusik lenato zok toholcintik lenato zok kaskuntik lenato malo tun lo vale ka shikon kat olz u tu shian ka shikon chuk pachte ka shikon kat sika much sunak ichilon ka patak pustik u kanche kak misu yotochkak tinukan tulaka leka tak tukaten lenat ichilono yolu yantal kimak olali ichilon tukaten beitun hop utzik batik lenoch mako chembashe Hachima ya más tan oltikle bash kuyaliko tumen ya más beilala ki ustich le manatilo beilala ki ustich le numilo beilala ki ustich etsutilo le batelo le ektambalo le cincintano beihopiku uyozil taltoja nekahu uyozil talutukul uyozil talupuksikal Beyu yalatun le tzikbala beyu beta le tzikbal kach ucha gential chan u yasalunat un tulpal u yasalunat ka keshitun le chan tzikbala ka patak ta tatukuleshe ka pataka awilkeshe wa ichil awotochesh wa ta ka haleshe yan upeluk anche le nato wa yanuk anche tian wa lenat kulante anche wa yana basho kulani le basho kutsik batal ton kach uch tumen le nukuch mako wo tialu uyantak naat yola uyantal u malo bilk tukul tumen wa yank in yanuk ena yanuk anche chain tzutil kulane wa chem ek bail kulane ma patali donde tu clique malo lo vale kak Jesuk anche le nato kak inukan de tu nailo kapatak kbin tignaleka ka u beto nu pe usil sol shikin tu men hali le yum nato le ti un chotazik malo kushalil tu kulmak tu puksika mak tu yotochmak yetel tu kahal mak Hali be achnip olal much uya wiesh tun le shok kenin bet walkila le shoka ukabay satal tumen tanin in chachitik bish sat sadik le nato bish aschahikutu kuliete lupuksikal umpe kahma ma usich uyantalunati much uya wiesh tun satal Tu kahal maya katit okobe sat huntul no hochuinik. Yum tu kuluk aba kahola anil. Mishmat yohel wawo isihnale, watal tu beta ukuben tu ba ichilom. Chenuk anche pekekbal, tu kuchil tush kukansa. Yan al mash kuten kubayetel. Hachyab u tzatzabailo yam, tikumulu tobe shush tu pach lole. Lebetike, Chen tus kumanu yokot, chen tzutil kushim batik nohbe, chen numil kuhali kuhanal, chen okolk asho kusun tambal. Paibeng pustikuk anche lenato, unak ulap tik napul, unak tinikuk antulek shikin, unak shimbatik tush su kuman, unak shaklik uchben zikbalo. Ali beihel uka sihi le tzikbalo, le uya hiliete le moktano, le kin binka kulak le noktu kultuk ancheo, binka mul sihi kietel kin le maya puksikalo.
1: La lectura es como el pozole maya que tomamos para fortalecer nuestra vida. Es conversar y escuchar la voz de otros corazones.